بن گیا. ہوں اگلا سوال بابا دیپ سنگھ جی کا جڑا اگلی واری سانجا کریں گے وہ انہوں نے کیتا کہ گرو گوبند سنگھ مہاراج کرپا ہو گئی ہے ہوں کول کھڑے ہو میری بھی ایک سوال جڑا نا وہ آپ جی کرپا کرو وہ مینو جواب جھولی چ پاؤ. وہ سوال سی کہ گرو کی خوشی کیویں لئی دی ہے آخو ستنا بابا دیپ سنگھ نے سوال کیا گرو گوبند سنگھ مہاراج کہ میری بھی ایک دل چ سوال ہے بھی سوچیا سی اج پوچھدا کل پوچھدا ہاں. بابا جی کہندے گرو گوبند سنگھ جی دس کی پوچھدا دیپ سنگھ کہندے جی میرا سوال ہے کہ گرو دی خوشی کیویں لئی دی ہے گرو دی خوشی کیویں ملدی ہے. وہ جڑا جواب گرو گوبند سنگھ جی نے دتا وہ اگلے ویروار آخو ستنا بابا سیوا لین کیونکہ وہ بھی بن جانا یہ 26 جنوری تو بعد نیڑے نیڑے ہی آ جانا پرسنگ یہ چلنا اج تو وہ گل بن گئی جہاں ٹیلی ویژن سیریل والی وہی سیریل اتنے کر کے مکا کہ بیبی کہندی ہوں لانا ہی پینا کل کی ہونا ہے جی جہے بارش کر کے گڈیاں چ بیٹھے آ جا چارے مگر چلے گئے ہے یا رشتے داری کر کے آئے یا جیڑا پروار کرا رہا جی سارا کنکا کرنٹ لگ جائے پھر کہنا ہوں اگلے ویروار آنا ضرور ہے. گرو گوبند سنگھ نے کی جواب دیتا ہے گرو